0: nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
1: Oh yeah, really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih aku nyanyi nih.
1: Dikit aja.
0: Oke.